la lin ya ta la la mu ta la chi len ya yar cham nir kom cho ta gna su la yar sam go hon bo ar jin chi je ya yak chi di sam chen tar ja o cho yama drashe worse the rijaya yajini shenji talap to sul tarang samchi kor to par rikhoya yashang yil chila tarjo.

0: Jamtsin. Jamtsin. Jamtsin. Ta ole pacha pacha zna ta khawi pa ndi pa ma de tonkr korlo jamtsin wan ba khsernya. Ta chorgo chi koni tino jka. Karmazi jamtsin de ta tingi chorgani hisunu ja te ta ya ta chi cheri jono ta khig ya. Chevjer gantik nang ge chevje dinang ge ni chi hisun de chama chi gar. Ta ni kan gar.
1: Да, я не могу.
0: Ya, dina terang gelen senani cho sharga ang niwa kopri ko ga.
1: Ya ya ya ta niwa zg mena ra meta ta wa kin ment ke ya.
0: Re re re ya ya ya. Tem dis terang gelen senani sharga ang niwa kopri ko ga ni kap demo.
1: Ya ya ya.

0: ¿Cómo te dice? Ah. Tot tres ajuda que sola. Ya, tas gatik teria. Toa jo mo jo mo karandi tan khui kar kong ichi jago. Zamu zamu. Ya. Tsikang han mang ni sha la jima che hi te go.
1: Ya ya.
0: Ke tam no devi ko sunga.
1: To
0: han no chamo rik sunga. To han no chamo rik sunga.
1: Zou je ook aan?
0: Я.
1: Тэгээ чи тийм яг цаав ну аних цаами даа үү тийм нам гомор.
0: Оли я та. Та тийм намз гата аних цаами даа нара риг тапк. Я чир не ли даа чи риг тапк.
1: Оронги не даа нэ.
0: Оли. Мар ронги чу чу не даа нэ чи нэ ура та риг тапк. Matuk.
1: Matuk.
0: Arey, ta anik zami dawa na arik matuk re la zi. Arey. Re ta anyeli. Anyeli dawa nu tikwa arik thab ni tik meka.
1: Meka adink.
0: Meka.
1: Mek.
0: Ya. Anyelam ni goti ta zo da arik thab na re.
1: Arey. Ya ya do do da.
0: Ole. Tati namzga ta anik tsamida na rik tapka ta gomo nyal dao kumore la zi anik tsamida wa kumore tara nyalam nina angi wara chikri rik tapka mo
1: Ririyo
0: Ta tazina re tata chi te ndang maa khunar
1: Ririyo
0: Ya, topo ngachin Ngonchil len tsina nga shikam nyong?
1: Ngonchil
0: tari tari zga shik nyong ta zirga shik maa nyong ta sanzi Ririyo, ya Та тоа жигмота кроле матап татам дина тонгоре чая. Я не кудемо.

tingi tana samchir ta da menishi dani da dayang di tsu gang ge den ge lin chen de yang dong chen de ni jo ren ta lin chen di zom jing gan kar wa la ge zha hi da no ru chu dar ge wa shi lu chi chi dar ge wa ngang zhe ge chen dang suo ne men qin yin nam ji ge na ba zu zom ge dan gun zhe ni tang ji mei lin chen na zu la ren jie zha hi de le

ya da go o ya rong da chi na ga lu lu lu go o ya za ya ga ni na lu ke go o ya cha ya ga da chi si ma go o ya che zhe da da na ya nyang go go o ya chi ta kha kha ya shi ma go go o ya si ma san bi che na do go go o ya sang ya ga se da na thang go go o ya li ga ya ga ka ji ra rang go o ya ra mi ge ji ni ga ya go go o ya wa kha che lo ya ba go go o ya si ma san bi so na do go go o ya de ya ga so chi ge zhong go go o ya ro ya ga shang sang sa mu go o ya ye ga mo go lo ya ba go go o ya si ge sha nu na ya nyang go o ya si ma san bi zhong na do go o ya

ya la go ya ronda china ga lo lo lo go ya re ser da ro gung go ya go ya ser ser ya ran ta ga se ga yo go ya sha corona ser ju ro lo lo ya na corona ser si ta da lo ya ser jo ga re ra ta ri go ya ta ndo wa la sa yo na go ya ser ser ro tsong shu ya la go ya ran ngo da ro gung go ya go ya ngo ka ri ran ta ga se ga yo go ya sha corona ngur ju ro lo lo ya na corona ngu si ta da lo ya ngur jo ga re ram ra ri go ya ra tho ma la sa yo na go ya ngo ka ru tsong shu ya la go ya ra tong da ro gung go ya go ya tong ka ri ran ta ga se ga yo go ya sha corona tong ju ro lo lo ya na corona tong si ta da lo ya tong jo ga re ra ts ga ri go ya ts ga go mi go ka ga ra go ya ro cha zon ro khie ya la go

ya da go ya dong da chi na ga lu lu lu go ya nga sha wan da ge do wa sa ga go ya che wan de ni shon da ma nyong ru ge ya di tre kha ka ni an tar gu nu na zu ya nga wa kha ko ra ta ge si shon je yin ya nga tha mun da ge wa mu sa ga go ya la bra ja bi en do ra ma nyong ru ge ya cho ka sam ta ni ya sam tan na zu ya nga kha kan jo ra ta kin ro je yin ya

Ya da go ya rong da chi na ga lu lu lu go ya nga chang kien ko lu mun da go ya long se re ge shu ge go ya cho sa ya ko shu de ta go ya nga kham ta na ro ge mun da go ya si ge nya ta ma sha shu ge go ya cho sa ya she su mun ta go ya

Ya la go ya ro nda chna ga lo lo go ya go nya ma ja ka to go ya ni ma ja ji na do ker go ya go nya ba na me go ya shna na ki ang ga cher go ya ro ga do jo kan tan go ya ka ma go ja na do ker go ya ro ni ang na me go ya la nya ki ang ga cher go